104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi. Ajmo tala kul.